Ama duyar beni buradan. Ciudad te ar beni soit. Koni de tuy daro. Lausi gillut me teen. Jäävät mistä naimaan. Muusikka mänkin me saatan.